0: lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: mening.
1: Det bedste ved Midtjylland er også det, du hører.
2: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
3: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.